Sebte dosin dúge. Ó abse nem do present éh ís a gem man beste hagan nísú éine násb get a gonn dúsgin. Ok me goú de hí dat a heit sé deit Montreal. Ó nos dag a get ske a get me man beste. A gé me go sem get nem síská nísú dosin dúsgin. Webse get me man besten gé me go se beéis aach minn sé dúgskot skapta díske. Ak nisnú nena ná sab, getta gönnindúsgit.